0: Маса з рації.
1: А так само зараз доклад на поуході на ЗСЦ до 8 Білорусі, до 7 Польщі. Доброго дня вам жадаю. І так само розповідаю про надвор'я, яке прогнозується сьогодні у нашому поміжному регіоні. Достатково теплий осінський день чекаємо сьогодні, однак під вечір надвор'я почне мінятися за наближення пільготного атмосферного фронту з заходу. Пізно вечором, де у ночі на п'ятницю пройдуться дожди. Вірогідність опадку достатково високої області, куди гарні. До ночі навіть 55-60% дажджі розпочнуться у вечері, де піларовламається надвор'я у нашому поміжному регіоні. Ну а сьогодні в день чекаємо плюс 23-25 на Берестіщині та плюс 27-22 у Білостоку, де гарні. Зараз від самої раниці є трохи облаку у сходній частині Городинщини. Ну і так само температура повітря плюс 7 у Білостоку, 9 у Городні, де Бересті, 9 у Пінську, де плюс 10 у Лиді. Домінують повітряні потоки з півдня до повднього сходу. Вітер умірений, середня швидкість 3-5 метрів за секунду, незначно понижений атмосферний тиск. Йон, до речі, далі сьогодні тягом цього дня буде знижатися.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольська. Під Берестем китайці будують теплицю за штучним інтелектом. Нову теплицю будують на території комбіната Берестя у Берестейському районі. Проект реалізують разом з китайськими партнерами. Сама теплиця площею 1,6 гектара має повстати до кінця бягучого года. Обсталювання для її замовлено у Китаї. Сачить за ростом рослин, температурою та іншими показчиками буде штучний інтелект. У теплиці планують круглий год вирощувати огурки і помідори. Міркується, що автоматизація дозволить отримувати більш продукції з кожного квадратного метра і знизить видатки. Теперішнє будівництво – пробний етап проєкту. Коли він буде поспіховим, теплічний комплекс можуть поширити ще на 10 гектарів. На третьому етапі розглядається долучення пляцовки до свободної економічної зони Брест. Нявестка Лукашенки контролює третину вонкової реклами. У вересні Олександр Лукашенко публічно заявив, що його сім'я не зв'язана з рекламним бізнесом. Але виявилося, що велика доля ринку вонкової реклами у Білорусі контролюється компанією його нявестки Ганни Лукашенко «Янаш Сялук». Про це пишуть журналісти розслідувальники бюро. Зв'язана з Ганною Лукашенко фірма «Креативний код» стала власницею одної з буйних сеток вонкової реклами у Білорусі. На балансі креативного кода тепер лічаться амаль 3000 рекламних конструкцій. Поводле звісток бюро, ринок вонкової реклами у Білорусі у 24-м годі оцінювався мінімум у 10 тисяч конструкцій. Агульний об'єм ринку вонкової реклами літа склав амаль 8 мільйонів євро. Польща відзначає зниження поставок яблука у Білорусь. У вересні Польща експортувала за межі Єврозв'язу 15,5 тисяч тонн яблуків. Це на 42% більше, ніж годом раніше, повідомляє спеціалізований портал «Сади Огроди». Поставки у Білорусь склали 772 тонни, а 5 років тому було амаль 3 тисячі тонн. Більш за все польських яблуків набив Єгипет 2,5 тисячі тонн, другу стала Індія, на третьому місці Монголія. Білорусь втратила лідерство серед покупників польських яблуків ще у жнівні, перемістившися на друге місце і закупивши 527 тонн цієї садовини. У Варшаві зв'язали це з умішанням держави і політикою оборони внутрішньої витворчості з боку Мінська напередодні збору урожаю. У Литві знайшли контрабандні білоруські цигарети. Про виявлення чергової партії контрабандних цигарет повідомила служба охови державної межі Литви. Груз був перекинутий про загороджу на межі з Білоруссю, повідомляє позірк. Кошт контрабанди склав більш за 22 тисячі євро. Почато досудове розслідування. Звертається увага, що за таке злочинство у Литві предугледжений штраф або навіть позбавлення волі на термін до 6 років. Міркований отримальники контрабандного грузу по його не прийшли. Середні курси валют у Польщі: доляр 3,88 грошей, євро 4,37 грошей. У Нацбанку Білорусі доляр 3,07 копійок, євро 3,45 копійок, 10 польських злотих 7,90 копійок. До зустрічі у черговому огляді економічних новин.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.

І так само ми з вами разом на хвилі Білоруського радіо «Рація». Новини наперед у нас. На початку наступної години там такі ось теми. Росія ударила по жилим домі у Києві. Венгрія здимає вето на перемови України з Єврозв'язом. Подробязності на нашій хвилі обов'язково. Більше інформації на гэтыя теми на початку наступної години. У новинах будемо далі разом. Гэта Білоруське радіо «Рація».

Та відочекаємо нашому ефірі. Я не прокушуюся на початку наступної години обов'язково. Там довіримося подробязню. Літві затримали двох заміжників, які проникли у Євразвяз з Білорусі. Росія атакувала поміжне з Білорусю регіони України. Саме мені один дрон залетів на Гомельщину. Ну що ж, скажем так, неспокійно було у цьому регіоні. Навіть над Гомельщиною дрони літали. Така ось ситуація. Наклад інша тема подробязні на нашій хвалі обов'язково на початку наступної години у гаду раніцу. Я нагадую, сьогодні 8 день кастрышника, четвер.

Хопіть інших вулиць, хопіть інших твараў, хопіть інших вуснаў, хопіть сумних пісень.

0: ситуація.
1: Грузинська гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
4: Рація Крутка-Кулу.

Касталафілста з помідоровим на хвалях білоруського радіо Рація. Ну, а я як нумеролог, головний нумеролог нашого ось тупічка, як кажуть. Нумерологія, як відомо, не має ніякого там наукового підтвердження, з'являється часткою системи вірування. Навіть мільйони людей використовують її як інструмент для особистої ніякої рефлексії, каб лепше зрозуміти некоторі аспекти свого життя. Напевно, комусь це допомагає. Ну, як ось віра, так? Комусь допомагає, комусь не допомагає. Згодно з нумерологією, лічби номеру телефона і ось їхня послідовність володують енергетичною вібрацією, здольною впливати на те, як чоловік має зносини зі світом. Про це пише видання «La Opinion». Гэтак же, як дата народження дозволяє вилічити життєвий шлях, номер телефона так само може розкривати схаване послання, зв'язане з особою, зносинами і магчимостями, які приходять праз гэты канал. Я пам'ятаю гэтага дядьку, який мені продав ось гэты сім-карту. І он не зрозумів вогулю, що мені треба. Я не зусім... Я дрэнна володав польской мовой, но всем я кинул эту... Ну, то бок, ён... Мой лёс вырашил некий дядька в некой там маленькой краме. Ось. Давно это было, то бок, ну, вось такая история. Ну, я уже казав, як вилічить ось нумерологію свого номера телефону. Проста процедура, там треба скласти усі лічби, ось, поки не отримається однозначна лічба. Наприклад, ну, я вже казав, так, коли сума усіх лічбів дає 35, треба знову скласти, отримається 8. Коли, наприклад, 55, треба скласти, отримається 10, це лік, а не лічба, то бок 1 плюс 0 ще треба зробити, то бок 1 отримлюється, і так далі. Отримана лічба Лічба уявляє енергію, з якої поводлю нумерології ви маєте зносини з іншими людьми, і то, як телефон може стати каналом для притягнення певних переживань. Ось. Ну, я ведаю, коли айфон, так він притягує, коли не айфон, може і не притягне певне переживання. Жартую. Так ось, один. Лідерство і прямі зносини. Коли ваш телефонний номер зводиться до одинки, нумерологія показує, що він передає енергію лідерства, ініціативи і незалежності. Це сприяльна вібрація для тих, хто працює у бізнесі, предпримальництві чи на посадах, де важно докладно подавати інформацію, хутко приймати рішення. Люди з цієї енергії, звичайно, виділяються твердою комунікацією, орієнтованою на конкретні мети. Ось, це коли одинка. Двойка. Супрацовництво і перамови. Двойка зв'язана з дипломатією і командною роботою. Яна уявляє здольність вести перемови, виступати посередником у конфліктах, заключати домови, вигодні для усіх боків. Гэта вібрація, звичайно, спеціальна для тих, хто сприяльна, пробачте, для тих, хто працює у фінансовій сфері, нерухомості чи у професіях, де довір і особисті зносини гуляють важливу роль. Угу. Фінансової сфери. Тройка. Творчість і оптимізм. Енергія тройки стимулює самовиявлення, уявлення і здольність натхняти інших. Гэта вібрація, яка асоціюється з мастаками, комунікаторами і людьми, яким подобається ділитися ідеями творчим чином, творчим шляхом. Тройка так само сприяє радісним гуторкам і легкості в усталюванні нових відносин. Ось так. Четверка. Гэта дисципліна і ефективність. Тие, у кого номер мобільного з вібрацією 4, звичайно, дають пріоритет організації і ефективному використанню часу. Нумерологія лічить, що гэтыя люди дають перевагу коротким, конкретним зносинам, накіраваним на вирішення важливих питань. Гэта енергія зв'язана з сумленністю, відказністю і постоянною працею. 5. Перемены де адаптивність. П'ятерка уявляє рух, пригоди і універсальність. Згодно з нумерологією, яна сприяє тим, кому подобаються подорожжі, частої переміни і виклики, зв'язані з виходом з рутини. Вона так само стимулює здольність хутко адаптуватися до нових обставин. 6. Клопот і добробит. Вібрація шестерки. Ох, у нас шестерка, це була крыху інша історія. Вібрація шестерки асоціюється з любов'ю, коханням, сім'єю, спогадою і служенням іншим. Гэта ідеальна енергія для тих, хто працює у сферах, зв'язаних со здоров'ям, емоційним добробитом, адукацією ці соціальної допомоги. Згодно з гэтай інтерпретацією, шестерка допомагає передавати спокій і довір під час гутрак.
Это я все не придумываю, это придумали люди. 7. Ведання і самоаналіз. Сямерка символізує пошук ведаў, духовності і разважання. Нумарологія стверджає, що тыя, у кого ёсць гэтая вібрація, карыстаюцца телефоном толькі тады, калі гэта сапраўды неабходна. Ага, ратаўнікоў выклікаць. Бо аддаюць перавагу прысвячаць час навучанню, даследаванням або ўнутранаму росту. Вось так. 8. Гэта поспех і ўлада. Васьмёркай вельмі шануецца ў нумарологіі. Яна звязана з багаццем, дзелавым лідарствам, здольнасцю да арганізацыі і прафесійным прызнаннем. Таму васьмёрку звычайна лічаць асабліва спрыяльнай вібрацыяй для кіраўнікоў, прадпрымальнікаў і людзей, засяроджаных на дасягненні фінансавых мэтаў. Ну і 9. Духовны рост. 9 сімвалізуе шчодрасць, салідарнасць і жаданне ўносіць уклад у калектыўны дабрабыт. Унёсак ўносіць. Паводле нумарологіі тыя, у каго ёсць гэтая вібрацыя, імкнуцца не толькі да матэрыяльных выгод, але і да больш глыбокіх мэтаў. Гэтая энергія спрыяе гуманітарнай дзейнасці і можа стаць стымулам для прыцягнення магчымасцяў, якія ўзнагароджваюць намаганні, прыкладзеныя на працягу професійнасці. Життя. Ось так складана, але 9. Ну, што вам гэта дало і дало ці не дало, гэта ўжо, канешне, не да мяне, а да вось гэтых нумарологаў.

0: електричну розміркувальну шафу і скрали камери відеоназірання, а затим одійшли у Білорусь. У аеропорті Каунаса перед отльотом у італійський город Піза двоє пасажирів пред'явили документи громадян Греції і Болгарії. Як висвітлилося, це були подробки, а заміжники прибули у Євразв'яз праз білорусько-латвійську мяжу, повідомила служба охови держмяжі Литви. Обидва пасажири відчували тяжкості у зносинах на англійській мові, тому поміжники пропонували їм заповнити анкети на болгарській і грешівській мовах, але заміжники не змогли гэтага зробити, розповіли у поміжній службі. Урешті вони призналися, що з'являються громадянами Афганістана. Одному 21 год, другий на год старейший. Афганці трапили у нашу країну звичайним шляхом. З Білорусі незаконно пересекли мяжу з Латвії і, будучи затриманими поміжниками у Литві, запитали притулок, повідомили литовські поміжники. Афганці затримані, розпочатої кримінальної справи по факті заховування подроблених посвідчень особи. Анонсна інформація. У Варшаві відбудеться презентація книги «Як я провел гэтае лето» белорусского журналиста, письменника и эксполитвязня Антона Беляева. Ивент чекается 16 кастрышника у библиотеки МДМ. Про сустрэшу расповедая автор твору.
1: Это такая невеличкая импреза, не совсем сумная авторская презентация. Это некий, как бы, моноспектакль. Уже на гэты час это так стало. Я приходжу с валізкой, у валізці есть речи, которые я вывез из Беларуси, речи, которые нагадывают про турму. Я розмовляю з глядачами. Гэта така інтерактивна сустріча, імерсійний театр, як кажуть. Яны тягнуть нейкі картки, там є категорії нейкі, по гэтых категоріях я роблю каратенечкі аповіды.
0: Акрамя того, Антон Беляєв планує паудзельнічаць і у фестывалі «Прадмова» у Варшаве. Больш навінаў на сайті і у соціальних сетках беларускага радіо «Рація». Чарговы інформаційний выпуск праз гадзіну.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 18 да 21, а па берасцейшчыне да 23 цяпла. Вецер паўднёвы і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства. Чацвер сёння на календары 8 кастрычніка. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Алесь Дубавец тут. Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут бумбокс, Калеб Джонсон, так само від Стэн, Гервэдж ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца. Ну, а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут чарговая краязнаўчая вандроўка «Рацыі».
2: Радыё «Рацыя». Перше трансграничное радио FM.

0: прозвище про Америку. Він був справжнім білоруським інтелігентом, справжнім українським інтелігентом.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощ нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.
3: Радіо Цвять. Если когаш, когаш, если вяж. Чем есть милость, як есть ей сас. Если только счастье видеть.

Европарламент потребує спиніць політичний переслід білоруського ксянза Анатолія Парахневича. У Гомельській області пройде перевірки системи оповіщення. Аферистів зі старими білоруськими рублями затримали у Італії. Про гэта ды про інше. Ось уже літерально про 7 хвилинок на хвалях білоруського радіорація розкаже Владимир Лапцевич. Варта дачакацца.

0: Радіо Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільш не вразила.
3: Лише

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17-я у Беларуси, 16-я у Польши.
3: Громадянка Беларуси тяжко пораненная в Бранской области России. Отказность за инцидент на меже с Латвией взяли на себе черные русы. Названная лауреатка Нобелевской премии по литературе.
2: Знабина места Ждадерка.
3: 1688 день войны. Громадянка Беларуси отримала тяжкие ранения у вынику атаки беспилотника на грузовый автомобиль у Бранской области России. Пресс-секретар Министерства замежных справ Беларуси Руслан Воронков докладнил, что женщине спотребилась ампутация конечности, уповедомляя Белта. Там же в Омску загорелся нафтоперепрацовывший завод, наибуйнейший в России. Предприемство находится за 3000 километров от Украины. И оно уже было атакованное у липня бягучего года, и тогда было змушено припинить працу. Инцидент на меже Беларуси с Латвией. Отказность за выпадок 6 кастрычника, когда узброенные люди сопровождали группу мигрантов, капты перешли на территорию Латвии, взяла на себе парамилитарная группа «Черные русы». Как поведомлялось, эти узброенные люди сами перешли межу и поломали помежное обсталевание, рассказывает украинский военный журналист Виктор.
4: Раніше ця структура майже не була помітною в інформаційному просторі Білорусі, але її активність різко зросла у вересні цього року паралельно разом з інцидентами в прикордонних районах. І хочу сказати, що показовим є те, що домен сайту так званих «Чорних русів», за даними аналітиків, зареєстрований ще в 2014 році і обслуговується російською хостинг-провайдер-компанією «Регру».
3: Посилаючись на дані виведки, український журналіст означає, що ті, хто перейшов білорусько-латвійську межу, це люди, які у будущому залишаться у балтійських країнах і будуть виконувати певні задачі, які їм замовлять. Додам, що латвійські парламентарі сьогодні у терміновому порядку прийняли у початковому читанні поправки до закону об обмежуванні діянь, які погрожають національній безпеці. Поправки предугледжують заборону для депутатів городських і краєвих дум наведувати Білорусь і Росію. Дагэтуль подобне оборона распаўсюджвалася на некалькі катэгорый службовых асобаў і работнікаў, а таксама на депутатаў Сейму. Большасць прадстаўнікоў прарасійскай партыі «Стабільнасць» не ўдзельнічалі ў галасаванні. Цяпер закон мае падпісаць прэзідэнт Латвіі. Больш дэталяў пра інцыдэнт на мяжы слухайце ў нашым эфіры праз некалькі хвілінаў. Тыдзень супрацьмяротнага пакарання ў Варшаве ў беларускім бары «Карма Крю» правялі гутарку на тэму «Смяротнае пакаранне ад Беларусі да сусветнага правага павароту». Перад прысутнымі выступілі праваабаронцы Валянцін Стэфанович і Андрэй Палуда.
5: Калі мы пра гэта разважаем, фармуецца думка ў самого грамадства таксама, што это не ок, што смяротнае пакаранне раскручвае спіраль ненавісці, што дзяржава ўзяла на сябе манаполію на забойства, в прынцыпе ўзяла манаполію на гвалт. І гэтым карыстаецца. Тым ліку ў рэпрэсіўных мэках.
3: Галоўныя спікеры адказалі на шмат пытанняў, гавораць удзельнікі размовы.
6: Безумоўна, то, што смяротнае пакаранне, гэта негуманна і неадэкватна ў 2026 годзе. Мы ж не дзікуны, правільна. Я, уласна, супраць яго.
7: Мы за жыццё.
3: Пасля размовы адбыўся адмысловы музычны сет, раздаваўся памятны мерч «Тыдня супрацьмяротнага пакарання». Нобелевская премия по литературе присуджена Энн Карсон. Канадская письменница удостоилась узнагороды за смелую новаторскую литературную спадщину, якая у гульнявым диалогу с классичной традицией створила новые формы сучасной литературы. Энн Карсон – авторка романов «Аутобиография червоного», «Горка солодки Эрес», «Нокс», так само ведомая перекладами творов античных авторов. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках МС Мессенджерах черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация.

0: Радио Рація. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Інцидент на білорусько-латвійській мяжі, коли 6 кастрычника узброєння люди в масках супроводжали групу мігрантів як мінімум з 20 чоловік.

0: Партія перейшли на територію Латвії, викликав великий резонанс, тим більш, що потім гетія озброєні люди і проникли на латвійську територію, поламавши поміжне обсталювання. Тепер Латвія планує змінити своє законодавство, каб дозволити поміжникам стріляти по озброєним нападникам. Про те, що стоїть за подіями, хто стоїть за подіями на білорусько-латвійській межі, наш кореспондент Володимир Лапцевич гутарить з українським воєнним журналістом Віктором.
1: Гэты інцидент, який на гэтым тыдні адбыўся на латвійска-беларускай мяжы, калі ўзброеныя людзі ў масках паспрабавалі і перасеклі, дарэчы, мяжу, паламалі абсталяванне памежнае. Міністр замежных справ Андрэй Сібіга сцвярджае, што за гэтым інцидэнтам стаіць Масква. Яго словы, яны маюць рацыю, ці вы згодны з імі?
2: Я б казаў, що ця подія, яка сталася на кордоні з Латвією, має таку досить структуру, ланцюжкову реакцію, послідовність, адже ми знаємо, що такі події відбувалися вже раніше і в Польщі, і на польському кордоні, і на литовському кордоні. От так от, щоб 20 чоловік гуртом цілеспрямовано просто проривалися через кордон, знаючи про те, що там знаходяться озброєні прикордонники чи озброєні військові, ну це занадто яскраво і занадто публічно воно все виглядає. Справа в тому, що уже наступ одного дня відповідальність за такий інцидент взяла на себе така собі парамілітарне формування, як чорні руси. Ми відслідковували за цим формуванням, в принципі, і слідкуємо зараз і за ним далі. Хочу сказати, що раніше ця структура майже не була помітною в інформаційному просторі Білорусі, але її активність різко зросла у вересні цього року, паралельно разом з інцидентами в прикордонних районах. І хочу сказати, що показовим є те, що домен сайту так званих чорних русів, за даними аналітиків, зареєстрований ще в 2014 році і обслуговується російською хостинг-провайдер-компанією RegRu. Ці якраз парамілітаристи, вони закликають до там зближення Білорусі, України, Росії під гаслами спільного коріння чи боротьби там з агресивним заходом. Але я скажу те, що подібні провокації ми пам'ятаємо ще з листопада 21-го року, коли відбувся жорсткий штурм таких самих мігрантів у пункті пропуску Кузниця-Брузги, це на польському кордоні. Потім в 23-му році білоруські гелікоптери під час навчань залетіли на повітряний простіл у Польщі в районі Біловежі. Потім 23-24 роки, якщо брати от послідовність хронологічно, то ми пам'ятаємо, що російські спецслужби на білоруському кордоні з Україною постійно провокували українських прикордонників як пропагандистськими плакатами, аудіозаписами провокацій українських прикордонників їхніми розвіддронами. Також такі подібні заходи відбувалися і на литовському кордоні. І хочу, напевно, сказати про те, що оцих 20 чоловік, які все-таки пройшли латвійський кордон, за нашою інформацією, це люди зі спецслужб, які в майбутньому залишаться у латвійській країні, балтійській країні, можливо, вони потім будуть розосереджуватися по інших країнах і будуть виконувати певні задачі на замовлення.
1: Коли ж, що це було свого роду випробування реакції Латвії на проникнення і пошкодження поміжного обсталювання. До речі, сьогодні про це ще й заявив високопоставлений латвійський поміжник. Чи достойно витримали його латвійські поміжники це випробування?
2: Насправді, після оцих інцидентів, як я говорив, з 21-го року, які відбуваються послідовно на кордонах Балтії, на кордонах з Польщею, прикордонники країн НАТО, в принципі, посилювали свої війська на кордонах, вони розгортали більшу чисельність військ, як от Польща після інцидентів на кордоні. І дії відбувалися в рамках закону тої держави, куди намагалися проникнути так звані нелегали. Таким чином спецслужби іноземної держави намагаються прощупувати, де все ж таки знаходяться прогалини. Прогалини знаходяться на кордонах і як буде реагувати вище військово-політичне керівництво тої чи іншої держави. Тому, напевно, хочу сказати також, що надалі балтійські країни будуть посилювати свої кордони і готуватися до того, що уже за кілька днів в Білорусі знову почнеться навчання ОДКБ, про те, що заявляв раніше ще навіть в 25-му році заявляв командувач радіохімічних військ Республіки Білорусь про те, що відбудеться навчання в Білорусі, і з таким чином зараз будуть посилювати свої кордони усі країни, які межують з Республікою Білорусь.
1: Ви вже упомянули про вучені, ось це вучені АДКБ «Непорушне братерство 2026», якою почнеться 12-го і скончиться 16-го кастрычніка. Чи може бути плани, будучи це вучення, неким чином зв'язане з інцидентом на латвійсько-білоруській межі?
2: Тут знову ж таки вимальовується картина послідовності всіх дій російських спецслужб, які мають початок ще з 25-го року, коли на бойове чергування в Білорусі заступили розрахунки ракетних систем «Орєшнік». І якраз уже в листопаді місяці 25-го року, наскільки я пригадую, якраз командувач оцих військ радіохімічного захисту заявив про те, що в 26-му році відбудуться навчання в Білорусі із використанням саме оцих спеціальних таких військ. Питання, чому саме ці війська будуть брати участь у таких навчаннях? Питання риторичне, тому що разом з тим є інформація від нашої розвідки, є інформація від відкритих джерел, з аналітиків, Осінт-аналіз проводили, про те, що в цих навчаннях візьмуть участь авіація російська, транспортна, винищувальна, а також розрахунки безпілотних літальних систем. Зрозуміло, що ті всі війська, які вони будуть використовувати під час навчань, мають історію результати війни проти України, росіян. Тому вони будуть використовувати свій досвід у цих навчаннях, але разом з тим, я вважаю, що країни НАТО пильно стежитимуть за подіями, які відбуватимуться під час навчань. Ну і хочемо побачити, який, власне, сценарій буде цього року на цих навчаннях. Тому що в відкритому доступі є така поверхнева інформація, якою, на жаль, поки що не можу говорити, що вона є достовірна.
0: Варто нагадати, що сьогодні у Литві заявили об розгляді можливості узмацнення поміж наяхови військовцями, у приватності на межі з Калінінградською областю Росії.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: 7 кастрычніка ў Варшаве ў беларускім бары «Карма Крау» ў межах тыдня супраць смяротнага пакарання адбылася інтэрактыўная гутарка «Смяротнае пакаранне ад Беларусі да сусветнага правага павароту». Праводзіў гутарку Андрэй Палуда, каардынатар кампаніі «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання» і Валянцін Стэфановіч, праваабаронца «Вясны». Гаворыць Андрэй Палуда.
2: Часто згадуюць референдум, які быў у 96-м годзе, дзе кажуць, што там 80 з нечым адсоткаў прагаласавала за смяротнае пакаранне. І нагадаю, референдум быў у 1996 годзе. Прайшло 30 год. За гэты час людзі памерлі, якія галасавалі, нарадзіліся новыя, прабачце, я кажу, як ёсць. Грамадства, гэта не канстанта, але ўвесь час змяняецца. І вельмі важна працаваць з грамадства. Вельмі важна. Калі мы пра гэта разважаем, фармуецца думка ў самого грамадства таксама, што это не ок. Что смяротнае пакаранне раскручвае спіраль ненавісці, што дзяржава ўзяла на сябе манаполію на забойства, в прынцыпе ўзяла манаполію на гвалт і гэтым карыстаецца. Тым ліку ў рэпрэсіўных мэтах. А калі мы кажам пра тое, чаму мы гэта робім, напрыклад, зараз, тым ліку, вот у гэтым фармаце, гэта для таго, каб грамадства таксама не забывалася і каб смяротнае пакаранне не станавілася, ну, скажам так, такой абыдзенцю, паўсядзённасцю.
3: Спадар Валянцін, чаму вы вырашылі правесці такую дыскусійную тэму супраць смяротнае пакаранне сярод моладзі за мяжой?
4: Таму што моладзь это наша будучыня, ну, тая ж, канечне, такая, можа быць, штамп банальны, але ну так ёсць насамрэч, таму што ім надалі жыць у гэтай краіне, я спадзяюся, што яны змогуць, тыя, хто захоча, і вярнуцца туды. Я мяркую, што смяротнае пакаранне гэта наша мінулае, а не наша будучыня. Вось таму мы размаўляем з моладзю.
3: Вось як вам здаецца, наколькі важна праводзіць такія дыскусіі сярод людзей, сярод моладзі асабліва?
4: Дискусії, ну, засюди важно проводить серед різних груп населення. Вельми сумно то, що у нашому громадстві, там, у Білорусі, у нас ніяких дискусій нема. Ні на які теми, у тому ліку на тему смиротного покарання.
3: Мені здається, там наадворот за смиротне покарання.
4: Я б сказав, що там просто про це не говорить. Там не чувати ні аргументів, ні за, ні супраць. Тобто ця тема дійшла вголі з парадку дня, я б сказав. Вона не актуальна зараз.
3: У 2025 годзе, здається, не винесено смиротних вироків. Як ви лічите, гэта може бути нейкий крок для цивілізованого вирішення питання цього?
4: Поживем, побачим. В принципі, досвід показує, що дискусії на цю тему починаються, коли у країні внутрі назирається певна адліга, трошку поліпшення громадсько-політичного клімату, ось, і зменшення уровню репресій, коли влади робляться зацікавленими в ніяких стосунках з Європою, з європейськими країнами, і тоді з'являється такого кшталту дискусії. Ну, а поки що цього не назирається, ну, але поживем, побачимо, як кажуть.
3: Чому Лукашенко не важний, він не звертає увагу на те, що вже шмат-шмат годів правоабаронці весни звертаються до влади спинити цю заганну практику, міжнародні структури звертаються?
4: Я думаю, що він з'являється прихильником смертного покарання, і це для його один з елементів ягоної влади, так він її уявляє, тобто як цар. Хочу помилую, хочу казню. Ну, а який ти цар, коли ти не можеш нікого помилувати, нікого казнити? Ну, от, напевно, для його це важно. І, в принципі, він типовий совєтський чоловік, який вирос в Совєтському Союзі, а в Совєтському Союзі смертне покарання використовувалось вельми широко і по корупційним складникам злочинства, і супроць жанчин тим ліку. Тому, как би, він вирос в такій країні, він вирос в Совєтському Союзі. Ну, я так він собі уявляє. Гэтае життё.
3: Что вы вынесли вот з гэтай дискусії?
5: Смяротным покаранням гэта не добра. Вельми добра ідея з'являється аддаваць такі інструмент державе, калі ён будзе выкананы справедліво, мовна кажучы. Все одно я засядаю шанец помилки, а у нашому випадку это увогуле держава, як би нас приклади, коли я накористав цей інструмент, каб здійснять забойство політичних абонентів.
6: Очень хорошо, що продовжується вообще сама кампанія, учитывая, що її, скажем так, активні деятелі знаходяться за рубежом. Мені кажется, очень важно все ще держать эту тему автогласный, потому что это напрямую связано с тем, что происходит в Беларуси, и все между собой взаимосвязано. А тем более, что вот Андрей Петрович говорил про измены в законодательстве. Я была рада, в том числе, услышать какие-то конкретные кейсы. Хорошо, что они поднимались, потому что это все как бы забывается. Ну и в очередной раз прозвучали аргументы про смертное покарание. По-моему, тут все очевидно. Нельзя убивать людей, тем более от имени государства, то есть от имени каждого гражданина.
7: Я совсем согласна. Скажу только, что я, например, редко задумываюсь в своей там, обычной жизни про тему смертного покарания, и поэтому, мне кажется, очень важно как-то время от времени себе об этом напоминать, даже в каком-то некомфортном режиме, потому что в какой-то момент я почувствовала себя плохо от подробностей, о которых говорили, но мне кажется, что это какой-то важный дискомфорт.
8: Безусловно, то, что смертное покарание, это негуманно и неадекватно в 2026 году. Ми ж не дикони правильно. Я, власне, супротиво.
5: Ми за життя.
2: Я думаю, що тут вже всі ведають, як у Білорусі кивають виконання смертне покарання. Але часом кажуть, що справді у Білорусі людей праз повішення. Ні, в Білорусі людей карають праз стріл, прострел по тилицу. Это один махчимый законодавча замацаванный способ приведения выконания снародного покарания у Беларуси. В принципе, важно так само сказать, что у Беларуси предупреждено у Конституции законодавча предупреждено то, что снародное покарание может, скажем так, применяться, але да, его к отмену. Вот на сегодняшний день смертное покарание можно отменить хоть сегодня, хоть завтра, простым указом, и это не будет нарушать Конституцию.
1: Падчас гутаркі вядучым было зададзена шмат пытанняў, што сведчыць, што тэма цікавіць звычайных людзей, а пасля сур'ёзнай размовы адбыўся адмысловы музычны сет і памятны мерч тыдня супраць смяротнага пакарання.

0: Dzień z racją i pytanie, a co nowego u Skarynowskiej Bibliotece? No właśnie, Skarynowskiej Biblioteka w Londynie poczęła demonstrować kolekcję mistrzostwa, jaką udało się otrzymać za ostatni rok. Pro to, co to za kolekcja, z siabrem Rady Opiekunów Biblioteki i Muzeja Skaryny Paulem Szałcowym porozmawiaje nasz kolega Sergiej Apanowicz.
1: Чув, що у вас у бібліотекі новий набиток, це картини білоруських майстрів. Що це за картини і як їх можна, так скажемо, окреслити?
2: Спочатку, може, я про слово скажу, що у нас вже було до цього в бібліотеці. Одна з колекцій бібліотеки – це якраз мистецтво, бо бібліотека, може, не всі одразу розуміють, це не тільки про книги, але про інші скарби білорусьчини, це і марки поштові, це і старі мапи, і ось це мистецтво. І музика так само, мастацтво у нас якби завжди було, але в основному це було карційне мастацтво. Це у нас є картина, наприклад, Вонка Сурвіла, яке малювали, другі вибітні мастаки міграції. І були так само з Білорусі. Ось у нас була Вітебська мастацька школа, ну і ось репрезентація, графіка особливо. У нас є графіка Бориса Заборова, графіка інших відомих білорусів. Але вона якби активно не поповнялася, ця колекція. І ось в минулому році нам з нами зв'язалася представниця ось білоруської, американо-білоруської сім'ї з Флориди пропонувала частку своєї колекції, бо її якби керівник сім'ї вирішив на доброчинність частку своєї колекції, яку він збирав у кінці 20-го століття і з собою якби вивіз в еміграцію.
1: Ну от і що це за колекція, да, і як вона там, я просто побачив у некоторих СМІ, що це там, не знаю, пост-авангард, авангард, что это?
2: Это коллекция трех мастаков, в основном это Виталь Цвирк. Это вот 15-13 картинов, это как раз Цвирки, которые даже походжением, откуль походжением мои дед с бабкой, там мне это вельми цикаво, соседних вёсок. И там разные картины, там не авангард, там больше пейзажи, насколько я разумею. Я бы хотел сказать, что я не, у нас есть как бы куратор мастацтва, это отец Сергей и Кароліна Мацкевич, вона агульний куратор, я якби більш такий практичний чоловік, менш веду про мистецтво як мистецтво, я більш такі тут практичні речі роблю у бібліотеці, але наскільки я розумію, не будучи спеціалістом, там яка ширейша за авангард, так, там в основному пейзажі, є пару натюрмортів, і про ми попросили Сергія Гаревського з Вільні якраз написати нам і розписати про гетеї колекції, і ось у нас є гетеї артикул на нашому сайті, який подробязно їх розповідає. Якраз таки про те, що нам привезли. А вже авангард, здається, це більш клінове і жданово. Так, у нас гетеї картини. Ось гетеї «Мінск, город сонця» Артура Клінова. Це вже таке більш авангардне мистецтво. Пейзаж з трубами, так, ось гетеї.
1: Скажіть, ну ось гетеї картини, буде ніяка вистава, будь їх пока показувати, як це все буде
2: відбуватися? Так, вже є, так, ця картина у нас є, вони вивішені, ось цей процес якби зайняв довго, бо ця сім'я зв'язалася ще амаль год тому, і некоторий час зайняло оформлення документів і знаходження грошей, бо ми перевозили, якби платили за перевозку през океан, про страховку, про різні митні, це зайняло некоторий час. Після в цьому годі картини нарешті приїхали през океан, і треба було їх якби пригоже розвісити, кап-кап, я не формували колекцію. Ось це так само було зроблено, і тому ми ось тепер зробили обвістку мені тому, що їх вже можна глядіти. Я не вже там, як вони стоять за запакованих, десь сісять, а вже є ось, я не комплексно представлені у самій бібліотеці і частково у Білоруському церковному домі, який знаходиться коля бібліотеки. І любий жадаючий так може приходити на це мистецтво глядіти.
1: Ну, як скажемо, який час праці, в який час можна приходити? Час праці, я так розумію, бібліотеки, і час праці цього дому, Это з якої години до якої?
2: Час праці у нас по домові. Тут же як в Лондоні, це бібліотека, то в основному дослідницький центр. Тут нема такого, що шмат людей заходять з вулиці. Тут люди по домові нам пишуть, і ми тоді домовляємося. Бібліотека керується волонтерами, які тоді домовляються про час, які є ось з тими, які приїжджають. І тоді ми показуємо бібліотеку, робимо агульну екскурсію, і робимо тематичну екскурсію. Нам, звичайно, ось на наш емейл, чи по інших каналах чоловік пише і каже, ось я приїжджаю в Лондон, хочу поглядіти бібліотеку. Чи більш там конкретно, балет, ну я хочу балетить, наприклад, марки ці старої мапи. Ось де ми організовуємо гетую домовляємося про час, і чоловік приходить, і ми гета все показуємо. Так що таких по собі якби годинів нема, але під ми звичайно платковуємо. Бо перші бібліотеки завжди є дослідчики. Ось тепер у нас якраз працює дослідчиця 2 місяці. Яна приїхала з Литви, білоруська з Литви приїхала, і вона ось 2 місяці у нас працює, так що якби ну, в бібліотеці завжди хтось є, але треба по домові це робити, так, щоб люди прийшли і погляділи цю колекцію. І я кажу, це ширей за колекцію, там, звичайно, ми розказуємо про історію бібліотеки, як вона була заснована, що вона тепер робить, показуємо, робимо таку більш комплексну екскурсію, але коли чоловік хоче щось спеціалізоване, ось як в цьому випадку, то показуємо спеціалізоване.
0: Вартає ще додати, що у 26-му році Скаринавка набила великую колекцію поштових марок Білорусі, однак вони поки не занесені в каталог і їх нельга побачити звичайному навіднику.

0: Dzień z racji informacyjno-muzyczny firm i bliżejsze niepełne 4 chwiliny jeszcze zastaniemy się z kulturą. A dokładna. U Warszawie niezależne wydanie inicjatywa Dnia nie ma zapuściła crowdfunding na białoruski przekład świetnego bestsellera Davida Grebera Błyszczyt Jobs. I już za pierwsze 2 dni zabrała больш za połowę potrzebnej sumy. Про резонанс проекта, его глубокую связь с советским минулым, да досвідом вимушеної еміграції білорусов, розповідає представник ініціативи Артем.
1: Збираємо сродки на нову книгу. Переклад книжки Дэвида Гребера «Bullshit Jobs», кую назву якої ми вирішили не перекладати для, значить, бо я лішу, що її перекласти немагчимо. І любая спроба її перекладу буде мені не подобатися, як мінімум. Наш збор іде видатно. Другий день збору, і на своє велике просто здивлення я побачив, що ми назбирали вже більш за половину суми. І я вельми вдячний, що люди довірилися нам і що уклали гроші наш проект, ми обов'язково нікого не підведемо, і книжка побачить у світу таким виглядом, яким люди сподіваються її побачити. І про видавництво. Видавництво «Дна нема», ми покуль працюємо хоча як імпринт, але у ближайшій будущині у нас з'явиться своя юридична особа, але покуль що ми користаємося юридичною особою наших близьких сябров з видавництва «Гутенберг», які дозволили нам провести ось такий експериментальний проект на їх пляцовці. І наше видавництво – це така ініціатива нескольких молодих, заангажованих, і я би сказав, левих білорусів, які хочуть видавати соціально потрібні книжки і робити це годно і пригожно.
2: Напевно, цікавість викликала і сама книга, бо не кожен день побачиш таке. Пару слов про її і про що вона?
1: Книга Дэвида Гребера – это антропологическое исследование, якое он провел сирот этих блакитных камнеров, людей, которые працуют в офисе. И эта книга повстала из такого отвечного питания, какое это люди сами себе задавали. Ти есть в огне некий сенс у моей працы, и ти могу я потлумачить сам себе, на во, что я это роблю? Отказ, який дает Дэвид Гребер – не. И что великая большая праца, якую люди выконывают, некого сенсу не мая. И існує она только как бы існувати. В белорусском контексте мне здається, что эта книжка має додатковое значение. Бо Дэвид Гребер, коли описує гэта бессэнсоўную працу, ён напряму каже, что такая система могла бы мець сэнс у, наприклад, Советском Звязі, где людям просто треба працаваць. Гэта частка такого працоўнай этыцы. А у Беларусі зараз ідзе такое, быцам бы, уже некалькі десятку гадоў ідзе сутыкненне гэтай старой працоўнай этыцы савецкай і звычайнай, сучаснай, такой заходній капіталістичній. І ось гэта нездольність патлумачыць свою працу, сенс своєї праці, вона накладывається одна на одну, накладывається ось гэта савецкая нездольність патлумачыць свою працу, і гэта капіталістична. Тому, мені здається, у беларускім контексті гэта книга ще більш цікава.
2: І, напевно, адгукається емігрантам з Беларусі, які живуть у вигнанні, так?
1: Вядома адгукається беларусам у еміграції. Я веду вельми шмат особистих прикладів людей, які не змогли працювати по спеціальності, вони не змогли знайти ту працю, яку вони мали у Білорусі, і тому вимушені працювати на працях, які їм вельми далекі. І далекі не значить, що вони корисні, а ось у мене був знайомий, який заробляв гроші тим, що він проглядав рекламу у інтернеті. Ось я можу привести такий приклад. Ось це те, що я лішу бессенсовної праці. Звісно, еміграція, це все нашмат більш виразно відчувається.
2: Так, це удалий приклад. Ти чекаєш презентації книги вашого Білостоку?
1: Вельми хочемо приїхати у Білосток. Калі ласка, запрошайте. Я відкритий для пропонову. Хочемо приїхати, порозмовляти з білорусами Білостоку, почути їх історію бессенсовної праці і розповісти наші.
0: По словах представников ініціативи «Дна нема», зацікавленість у таким виданні свідчить про глибокий запит білоруської супольності на якісну нон-фікшн літературу. Головна мета самої ініціативи – не просто пропонувати читачам знакову книгу по-білоруську, а дати голос молодим білоруським інтелектуалам і довести, що незалежні, а культурні проєкти можуть поспіхово існувати, дякуючи прямій підтримці самих читачів.

0: падарунак у двукосі для Рыжанкова. Ён фактычна агучыў першае, што на сустрэчу напрасіўся сам Рыжанков. Па-другое, ён сказаў, што беларусы не хочуць быць уцягнутыя у вайну супраць Украіны. Фактычна, ён адкрыў карты, якія, ну, я думаю, з вялікім зацікаўленнем прачыталі у Маскве. У Крамлі. Гэта ж падстава. Ну, просто ён падставіў Рыжанкова. То есть Рыжанков фактычна, ну, умоўна, на каленях прасіў, дапамажыце нам, каб нас не ўцягнулі ў вайну. Я адразу ўзгадваю сваю працу амбасадарам у 15-16 годах, калі шлі інтэнсіўныя кантакты з еўрапейскімі сталіцамі. І менавіта гэты наратыў таксама даводзіўся падчас перамоў. Гэта была стратэгія знешнепалітычная. Яна сёння аднаўляецца, і яна рэалізуецца падчас гэтых сустрэч. Але гэта, напэўна, не падабаецца Крамлю. Таму мне здаецца, што Рыжанков, выходзячы на трыбуну ААН, павінен быў, ну, як бы апраўдвацца. І таму ён пачаў казаць пра гэтае пушачнае мяса, якое Захад рыхтуе нібы да 2030 года, каб пачаць вайну супраць Расіі, ну, а значыцца і супраць так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Это першы тэзіс. Другой тэзіс, канешна, ён выконвае мэты прапаганды Крамля. Ну, Рыжанков высокапастаўлены прапагандыст. Ён, канешна, з трыбуны ААН ці падчас іншых інтэрв'ю рэалізуе тое, што адпавядае інтарэсам Расійскай Федэрацыі. Глядзіце, апошнім днямі Лавроў зрабіў некалькі заяваў наконт таго, што будзе, калі Захад заатакуе Расійскую Федэрацыю. Пуцін на Валдаі сказаў, да, што калі будзе, напрыклад, удар па Калінінградскай альбо якой іншай вобласці Расійскай Федэрацыі, будзе адказ. Яны пачалі пагражаць ядерной зброй. Значит, им треба зараз створить вот такую атмосферу, что Захад рыхтуется нападать. И, до речи, Лавров так само сказал, что нам НАТО кажет, что мы оборонший союз. И он привозит два аргументы, ну, какие, конечно, тяжко обвергнуть. Это Югославия, да, и Ирак. Калі НАТО увайшло ўсё ж такі ў ваенны дзень. Іншая гісторыя, іншыя прычыны, зразумела, это абсалютна не супаставіць сітуацыі ва Украіне. Вось. Так што мне даецца, што яны праводзяць вот гэту прапагандыскую лінію. Трэці, чаму ён гэта робіць? Ён гэта робіць дзеля таго, каб ствараць напружанасць у грамадствах еўрапейскіх, што вайна вельмі блізка, што вайна можа распачацца нават па ініцыятыве вашых урадаў. Бо стратэгічнай мэтай Расійскай Федэрацыі з'яўляецца знішчэнне Еўрапейскага Саюза, а знішчэнне Еўрапейскага Саюза можа быць ажыццёўлена толькі праз змену палітычных эліт у канкрэтных краінах. Ну, напрыклад, прыходзіць у Францыі палітык, які выступае за тое, каб выйсці з зоны еўра. Ну, ось, напрыклад, Ле Пен, да, яна выступае за тое, каб выйсці з зоны еўра. Уявіце сабе, які гэта будзе удар па фінансавай эканамічнай стабільнасці Еўрапейскага Саюза і ўвогуле еднасці, адзінства Еўрапейскага Саюза. Калі ў Германіі прыйдуць да ўлады АФД, яны ўвогуле паставяць пад сумнен усю стратэгію абарончую і знешнепалітычную Еўрапейскага Саюза. У Іспаніі датэрміновы выбар. І так усюды. І ў гэты выбар умешваецца Расійская Федэрацыя, і ім трэба ствараць атмасферу недавера з боку грамадства да сваіх урадаў, каб мяняліся ўрады, мяняліся эліты, каб якія пашлі на эканамічная супрацоўнасць з Расійскай Федэрацыяй. І галоўнае, што каб яны перасталі ці паменшылі дапамогу Украіне. Дарэчы, ўжо такі вынік ёсць. Давайте проста прызнаемся. Паглядзіце, зараз усе, перадусім, суседнія дзяржавы, у тым ліку і Германія, выдаткоўваюць велічэзныя сродкі на абарону. Гэтыя сродкі маглі бы ісці ў большым аб'ёме Украіне. Но не ідуць, ідуць на ўласную абарону. Гэтыя сродкі маглі ісці на сацыяльныя праекты ў гэтых краінах, а яны ідуць на абарону. Значыцца, не вырашаюцца нейкія сацыяльныя праблемы ў гэтых грамадствах. Значыцца, грамадства крытычна падыходзіць да гэтых уладаў. Расія дасягае, на жаль, сваіх мэтаў. Стратэгічна яшчэ не, але мы бачым ужо такія прыкметы. Паглядзіце Шэнген, што адбылося сезоны. Калі вы ездзіце аўтамабілем, я думаю, шмат гледачоў ездзіў і праз польска-літоўскую мяжу, праз латвійска-літоўскую ці нямецка-польскую, да, мы бачым кантроль на межах. А галоўным плюсам Еўрапейскага Саюза гэта была свабодная магчымасць людзям падарожнічаць. Да. І вось уже, калі ласка, наступны вынік. І такіх, я думаю, можам знайсці яшчэ шмат і шмат.
1: Як читати заяви Максима Рижанкова російським пропагандистам? Протягує Павел Латушка.
0: Ну, Рижанков ще каже цікаву річ. І він каже то, про що ми кажемо ось у нашій команді разом з Артемом Бруханом, хто глядить наші відео з вересня 2024 року, що стратегічною метою Лукашенки з'являється проведення Мінськ-3. І ось менавіто про гэта знов каже Рижанков. І він каже, що ми готові представити пляцовку в той чи іншій формі, да, ці заключні перемови, да, як це було, наприклад, коли Мінськ-2. Це ж уже заключні перемови були, коли підписані були головні політичні документи. І давайте знов же таки узгадаємо. 28 червня у інтерв'ю програмі «Вести» ВГТРК Путін Зарубіну каже, що нам Білорусь допомагала у перемовах раней по Донбасу. І далі, що ми не виключаємо, що вона свою територію представить і у будучим, коли до цього дойде. І це відбулося після зустрічі Лукашенки і Путіна на Валдаї. Одразу після цієї зустрічі. Значить, Лукашенко отримав тут згоду. Пізніше Джон Коул був у Мінську, і він дав два інтерв'ю. Одно інтерв'ю New York Times, і там було сказано щось подобне, але я хочу звернути увагу на його інтерв'ю телеканалу «Дождь», де його прямо спитали Катерина Катрикадзе, чи ви лічите махчимим, що Лукашенко може бути медіатором? І ось можна процитувати. Лукашенко мог би стати посередником поміж гетами двома країнами – Росії і України. Он може сказати Путіну такі речі, які ніхто інший сказати не зможе. І он лічить, що Лукашенко і Путін сябри. Ну, до речі, сьогодні сябра телефонував своєму сябру, да, і домовилися, що вони зустрінуться там на черговому саміті СНД. Так що ось ми вже бачимо, є згода Путіна, є практично згода Злучених Штатів Америки, у гэтым нема Європейського Союзу. Я зустракаюсь з одним з високопоставлених дипломатів, так само казав ось, що для нас виклик великий, для демократичних сил, для білоруського громадства. А де ми будемо під час цих теоретичних перемов? Може, їх сьогодні нереально, хтось мені скаже, ну де перемови, що робить Росія, протягує бомбардувати і так далі. Ну, колись до цього прийде. Але питання у тим, що навіть Європейський Союз покуль не запрошається до цього. Але я думаю, що тут буде доволі твердая позиція України. Україна не пойде на перемови без уделу Європейського Союзу. Бо Європейський Союз головна організація, інституція, яка допомагає сьогодні Україні. На другім місці Злучені Штати Америки. Вони продають свою зброю, да, дають там виведувачний день. Ну, але Лукашенко хоче затягнути до цього і Китай. І вони зараз ведуть перемови, як до цього притягнути Китай. У принципі, це важливо, тому що без Китаю завершити цю війну буде немагчимо. Раніше Лукашенко казав, я пам'ятаю, коли був Мінськ-2, помилка, що у тих перемовах не було Злучених Штатів Америки. Тоді б можна було б вирішити проблему. А зараз я скажу, що без Китаю немагчимо. З Злученими Штатами не отримається, тільки з Злученими Штатами Америки. Без Китаю Європейського Союзу немагчимо завершити цю війну. Так що це його стратегія. І він на це працює. Що на це скаже Україна? Україна вже казала, що вона не бачить махчимим проведення перемовів у Мінську, бо Білорусь – це агресор. Але я меркую, я, може, казав, що я навіть питався у президента України Зеленського на цей конт, і він підтвердив цей тез. Але я меркую, що Україна може бути поставлена в вельми тяжкою ситуацію, коли вона відмовилася, і логічно відмовився президент України, що ми не поїдемо в Москву. Ну, не господар же там сидить, да, і хто там повинні холопи поїхати до його? Ні, Україна свободна, незалежна, моцна держава, яка веде боротьбу за свою територію. Не поїде Зеленський в Москву. А ось коли появиться Мінськ і скаже, так само не поїде. Може бути критика, що Україна не йде на компроміси. А війну важно остановити. Да? Так що, ну, поглядимо, побачимо, як це буде розвиватися. Але цей трек прийнятий Лукашенком і його зовнішнім політичним відомством, вони зараз це все лабують.
2: У ефірі Єврорадіо був політик Павел Латушка, який дав свою оцінку заявам міністра заміжних справ Білорусі Максима Рижанкова.
1: Далі у програмі «Єврозум».
2: Коул буде займатися російськими політв'язнями. Як до цього ставиться в Україні?
3: Мучай своє населення далі, ми відміняємо санкції, випускає цих людей.
1: Білоруси під обороною їздять у Білорусь. Як це одоб'ється на діаспори?
4: Чоловік, який прийняв оборону своєї країни, він не потребує оборони Польщі.
2: Зустрінемося після новин спорту.

На Єврорадіо новини спорту. Агенти футболістів Манчестер Сіті вивчають можливість сходу гульцу з клуба. Причина – потенційне виключення Сіті з прем'єр-ліги. Представники некоторих футболістів висвітляють, чи дозволять таке покарання датерміново скасувати контракти. Однак автоматичного пункту про скасування домови у випадку виключення з АПЛ у діяних контрактах нема. Агенти радять гульцям не спішатися з висновами і дочекатися виніків апеляції. Відомий дитячий тренер з Гомеля Леонід Борсук відказав на слови головного тренера збірної Білорусі по футболі Віктора Гончаренка про відсутність у команді вихованців з Гомельщини. Він лічить, що це зв'язано з проблемами у підрихтовці молодих футболістів. Поводле 77-годового спеціаліста, у Гомелі нема академії або центра при клубі, де можна було б собрати лепших дітей з області. Тому талановиті футболісти рано з'їжджають у Мінськ. Борсук так само означає велику кількість приватних дитячо-юнацьких спортивних школ. На його думку, гета допомагає розвивати масовий футбол, але моцні гульці оказуються розкиданими по різних школах. 9 країн Євросоюзу підтримали ініціативу позбавити фінансування спортивної федерації, які зняли санкції з Росії. Про гэта заявив міністр молоді і спорту України Матвій Бєдны. Поводле його слов, Естонія і ще 8 країн звернулися у Єврокомісію з пропановою спинити фінансування організацій, які допускають російську символіку на спаборництвах у Євросоюзі. Україна так само закликає не допускати російських спортсменів до міжнародних турнірів. Питання планується обмеркувати на зустрічах міністрів спорту Совета Європи і ЄС у листопаді. Мікель Артета став самим високооплатним тренером англійської прем'єр-ліги. Після подовження контракту з Арсеналом до 2030 року іспанець буде отримувати більш за 25 мільйонів фунтів у год. Поводле The Times, каля 20 мільйонів складе базовий заробок, а остатнє – гэта бонуси за виніки команди. Раней Артета отримував разом з бонусами каля 15 мільйонів фунтів. Ён узначальвае Арсенал з 2019 года. Под його керівництвом клуб выиграл чемпионат Англии, Кубок Краины и тройчий суперкубок. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.

0: Беларуская радиорация. Разом між межами.
1: Зимку снежень прийде, змінить весни має усміхнуться.

постарею, буду добре знатися на старим віні і книжним пилі. Як постарею, буду чхать на всіх старих окрім сябров, що нас любили. Набуду пензлі і пергаміни туш, і сяду ля раків чаканні тіла в душ. Твій старосвєтський муж. Светский муж. Як постарею, гроші все потрачу на приймач, а решту на квартиру. Як постарею, у кав'ярні сяду я глядач, зірну і не поверу. Набуду пензлі і пергаміни туш, і про окно глядітьму учий гонор туш. Твой старомодний муж.

постарею, гальштук подберу да паліто в стареньким секонд-хенді. Як постарею, то почну не піть, як аби хто, а випівать, як денді. Набуду пензлі і пергаміни тож, і все скажу тобі без слову, а кому ж твій бородатий муж?

0: Многие поколения архітекторов и мастаков старались створать хараство, даючи нам явление об каштовностях вечных, узнявшися понад земной речаисностью. Мы протягиваем наши расповеды про архитектуру и мастацтво Беларуси, а передусім про лёсы их стваральников у христианском контексте. При микрофоне знов тут я, Сергей Харюски. Вітаю всіх сердечно, хто з нами в гэтую хвилину. Сьогодні наша гуторка про одного з таких творців, славутого архітектора і наставника, який здобив собі славу при житті найперш як католицький герарх, генерал ордена єзуїтів у Російській імперії. Поговорим про Габріеля Лянкевича, вибітного діяча католицької церкви, білоруського архітектора і освітника. Отримавши глибоку архітектурну едукацію в Віленській академії і у римським єзуїтським колегіумі, він проєктував і будував значні сакральні будинки у Білорусі і у Вільні. Габріель Лянкевич народився в околицях Полоцька у сакавіку 1722 году. На жаль, ми мало що ведаємо про ягоную сім'ю, про те, як і де він провів своє дитинство. Але відомо, що після годів школярства у Полоцьку він у 1745 році уступив у орден єзуїтів. Талановитый молодый езуит Габриэль Лянкевич студиевал философию и богословие у коллегиума Князьвижа и Варшавы, а математику и архитектуру у той самой шлынной Виленской езуитской академии. Врешті он стал святаром, але несколько годов протягивал адукацию, уже архитектурную и инженерную, у римским езуитским коллегиуме. Після його закінчення у 1765 році Лянкевич був вже шанованим викладчиком філософії, архітектури і математики у Князьвіжі. Урешті, ще через 3 роки, Габріель Лянкевич вернувся у родний Полоцьк як викладчик архітектури у тамтейшому єзуїтському колегіумі. Там саме став він і керівником будівництва велізарного єзуїтського комплексу та інших будинків у городі, що належали ордену. Коли ж поводля папської були 1773 года, орден єзуїтів був нечакано скасований, то він, Габріель Лянкевич, разом з генеральним вікарієм Станіславом Чарнєвичем домоглися таки заховання діяльності єзуїтів у межах російського царства. А навіть дякуючи їх імпету, у Полоцьку був відкритий і новий новіціат для підрихтовки кандидатів до вступлення в Товариство Ісуса. Затим Габріель Лянкевич був ставши і ректором Полоцького єзуїтського колегіума. Притим тузін годов, а 1785 года он выполнял обязанности и генерального викария ордена езуитов и прикладал вельми шмат высилков для перетворения Полоцка у буйный науковый, мастацкий и пасторский центр католицкой церкви. Габриэль Лянкевич неостомно створал повязи помеж езуитами Беларуси и Европы, активно содейничал проведению глубокой реформы по обновлению навучання в езуитских школах. Тем часом он николи не покидал архитектуру. Габриэль Лянкевич распрацевал проекты многих збудаваний, тем лику и нового корпуса коллегиума у Полоцку, у Витебску и у Ворши. Проект перебудовы каплицы у костеля святых Яна у Вильни, да багато чего еще. Сярод его основных архитектурных працов варто вылучить и костел с иезуитским коллегиумом у Бобруйску, будовництвом якого я он керовал. Лянкевіч спричинився до інших праць по оздобленні і реконструкції віленських будинків, що належали єзуїтам. Йон, серед іншого, опошнім працював над оздобами і добудовами костюлу святих Яну, що скончилися тільки в 1778 році поміж першим і другим поділами Речі Посполіте. Тоді, поводля проєкту вибітного білоруського єзуїта Габріеля Лянкевіча, професора архітектури Полоцького колегіуму, завершили реконструкцію капліці Агінських і взвели капліцю святого Станіслава Костки, де оформили фасад пресбітерія, що виходить тепер на вулицю. Упригожена Лянкевічова святиня святих Янов со званіцею набула завершений свій теперішній вигляд. Скончивши опошні роботи в тим вибітним костюлі, Габріель Лянкевіч вернувся у свій Полоцьк, де по-ранейшому очолював Полоцький колегіум, ставши, як я казав, ягоним ректором. Лянкевіч, зрешти, не проводив коренних капітальних реконструкцій, і він тільки додавав свого для хараства. Архітектор узвів шиковний величний купол єзуїтського собору Святого Стефана у Полоцьку, а так само керував масштабною перебудовою і обновленням всього комплексу колегіума, ректором якого він сам і був. Габріель Лянкевіч проєктував реконструкції і нове збудування єзуїтських колегіумів і костюлів у Віцебську і в Ворші. Він, до речі, мав шиковний великий збір книг по архітектурі, що передав дар бібліотеці своєї Полоцької колегії єзуїту. На жаль, до нашого часу в Білорусі узвору творчості гэтого великого єзуїта-архітектора збереглося не шмат. За совєтським часом шмат що було пошкоджено і розрабовано. От шикованого ансамблю кляштар з костьовом єзуїта у Віцебську, що зруйнували вже про шмат годов після війни комуністичної влади, не засталося і знаку. Був зарваний за совєтським часом Полоцький єзуїтський собор Святого Стефана вже наприкінці 1960-х годів. Все більш руйнується, коли шиковний костьол єзуїта в Бобруйську. Але у дихтовних величних мурах Полоцького колегіума єзуїтів сьогодні університет. А були єзуїтські кляштар у Орші, тепер так само адреставрований і там створений музей. Але навіть появечені ці зруйнованої святині, узведені колись Габріелем Лянкевічем, застануться в вічності. Гэты видатний архітектор, освітник і духовний ієрарх прожив годне життя. Варте того, каб ми пам'ятали про його, і каб пльон його на таленту і рупності нагадував нам про каштовності вічне.
1: У люстерку вічності.